tori ipe ye ki se aladun akan ni o aladun akan lo to wa alaafia olodumo mi ni je ke saisan awon ise ti le wu mo mule awon ti won si wa lori ko be mi kini bi mare ko gbe yo dide alaafia se pataki bo alaafia ba wa.